din tanaka din tanida daka din tanaka din din tanaka din tanida daka din tanaka din din tanaka din tanida daka din tanaka din din tanaka din tanida daka din tanaka din din tanaka din tanida daka din tanaka din.